todas esas bitch, ey, man, todas esas bitch, ey, todas esas bitch, todas esas bitch quieren ser como yo.